Þetta er Shay. Við hoyrast. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shay. Svo skrá á iktus.fo. Nú kemur sendingin Óra við Anjo Hansen.

Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú þessi svenning að lofti dagsins vor, svenning hefur sjálfur skrifað.

Þjóðlófsarættir, Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöðin Shay. Suðskrá á iktus.fo.